اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران و ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشفانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه تدریس زبان فارسی، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده ی اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی دا شما را به آخرین خبرهای نو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نعیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست وزیر نارن مودی برای شرکت نمودن در 26 کنفرانس سران کنفرانس شنگایی وارد بیشک قزاقستان شده است. هند و ازبکستان روابط خود را تا مشارکت جامعه استراتژیک ترفیع نمودند. نیپال هشدار دیگری را برای طوفان در امتداد رودخانه کوشی منتشر ساخته است. تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. تعداد مرگ ها تا 788 نفر رسیده است. سازمان تحقیقات فضایی امریکا ناسا یک دوربین خلایی را برای کشف نمودن ستاره های جدید به فضا پرتاب نموده است. و در مسابقات جام کرکت میدان آلمان با شکست دادن به تیم اسپانیا جام جهانی را نصیب خود ساخته است. و اینک مشروع اخبار. پس از پایان رساندن بازدید دو روزه‌اش از ازبکستان، نخست وزیر هند نارن مودی برای شرکت نمودن در 26

Prince Sarani Sadmani Shangai در پایتخت بیشک وارد جمهوری کرگستان شده است. دوران بازدید دو روزه از اون کشور آسیای مرکزی نخست وزیر هند با رهبران کشورهای عضو اس سی او در حاشیه کنفرانس سران امروز گفتگو خواهد نمود. آقای مودی فردا در کنفرانس سران سازمان شنگایی شرکت خواهد کرد. قبلا در دوران بازدیدش از ازبکستان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزا گیوف در تاشقند مذاکره نمودند. به دنبال مذاکرات هند و ازبکستان تصمیم گرفتند مشارکت باهمیشان را تا سطح مشارکت جامعه استراتژیک طرفی نمایند. هر دو کشور نیز توافق نمودند که تدارکات دراز مدتی را برای فراهمی اورانوم از ازبکستان به هند تحسین خواهد شد. هر دو طرف هدف افزایش سالیانه تجارت دو جانبه تا سطح 5 میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی تعیین نمودند. این تصمیم ها به دنبال مذاکرات سطح هیئت ها میان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزا یوف در تاشقند گرفته شد. هر دو رهبر مبادله هفت تفاهم نامه را مشاهده نمودند که هدفشان توسعه دادن همکاری دو جانبه در صحنه های کلیدی از جمله معدن، فرهنگ، آموزش و پرورش، توریسم، دیالوگ اقتصادی و مالی و معالجه آیورویدا می باشد. بعدا طی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور ازبکستان نخست وزیر هند مودی با عالی ترین جایزه ازبکستان مفتخر ساخته شد. این جایزه از طرف رئیس جمهور شوکت میرزا یوف به مودی تقدیم شد. نخست وزیر مودی این جایزه را به نام 1.4 میلیارد نفر هندیان تقدیم نمود و گفت که این یک سمبول دوستی دائمی میان دو تمدن می باشد. دبیر کل وزارت بازرگانی هند راجیش اگروال با معاون وزیر روابط اقتصادی آقای پولا اسرن در سانتاگو ملاقات نموده است. این ملاقات در روز چهارشنبه برای ادامه داشتن مذاکرات بسر قرارداد مشارکت اقتصادی هند و شیلی برگزار شده بود. هر دو طرف بسر روابط روزافزون دو جانبه تاکید وارد آوردند. در حالی که هند تعهد خود را برای بستن قرارداد متوازن و سودمندی باهمی تا پایان سال جاری 2026 میلادی تاکید وارد آورد. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دلی میشنوید. نپال هشدار تازه‌ای را برای طوفان آبی در امتداد رودخانه کوشی مطرح نموده است. اداره فاجعه ملی نپال از ساکنان ناحیه خواسته است که هوشیار بمانند، زیرا سطح دریا بالا می رود. این هشدار از به دنبال طوفان قبلی مطرح شده که در روز چهارشنبه مرز تبت و نپال را تکان داده بود و تعداد کشتگان تا 788 نفر رسیده است. تا به حال بیش از 8000 نفر از بخشای متاثره سیل ها بیرون آورده شدند که شامل 227 نفر خارجیان هستند. به دنبال این طوفان بیش از 2500 نفر مفقود الاثر شدند. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیت جیسوال گفت که تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. وزارت خارجه هند گفت که 275 نفر هندیان مفقود الاثر هستند و تقریبا 128 نفر هندی الاصل مفقود الاثر می باشند. هند در کارهای رفاهی و نجاتی هم اکنون با نیپال همکاری می کند. تا به حال هند 68 تن مواد رفاهی را برای نمایی متاثر سیل ها به نیپال
اعزام نموده.

انہا شامل ہیں ٹیم ہائی تکنیکی و پزشکی می بوشان یک ٹیم متخصص تے ٹونل ہا کے اصل پہ ہند فلسطین شدے با ٹیم نجاتی یہ نیپال ہمکاری می کنان سفیر ہند بے نیپال نووین شری واشتو گپت کے ٹیم ہندی عملیات تلاش و نجاتی را ہمراہ با آتش نیپال ادامے دارات وزیر دارہ ہند قانون میں نرملا سیتارمن از نقش ہندیان مقیم خارج ستائش نمودے گفتے است کہ انہا یک نیروی متحرک ہستان کے روابط دو جانب را تقویت می نمایان تے خطاب نمودن بے جامع یہ متحرک ہندی در شیکاگو در امریکہ نامودے بسر صلاحیت ہند بے عنوان یک گروہ جہانی برائی توسعہ دادن و آزمائش نمودن و تولید نمودن سسٹم ہا یہ دفاعی ستائش نمود وزیر دارہ یہ ہند اضافہ نمود کہ ہند گمان میں رواد نرخ رشد اقتصادی را یعنی 7% را در دوران سال مالی 2026 میلادی نگہداری بکنار سازمان فضائی امریکہ ناسا یک دوربین خلائی را از ناحیه فلوریدا پرتاب نموده تا بزرگترین رازهای جهانی کشف نماید. دوربین مذکور موسوم به رومن که شیشه 2.4 متری و نظاره بیش از 100 برابر از دوربین هوبلی دارد از کائنات جهانی بر اساس بزرگ ارزیابی خواهد نمود. در دوران ماموریت 5 سالش هدف آن این می باشد که گلاسیه های تازه را کشف نماید و تفاهم را راجع به انرژی سیاه افزایش بدهد. دوربین مذکور بعد از اسم نانسی موسوم شده که اولین فضانورد و متخصص علوم نجوم بوده. آتش امریکا بر دستگاه پرتاب کننده راکت ایرانی در تنگه هرمز حمله کردند. این اولین حمله نوع خود در ظرف یک ماه گذشته می باشد. خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش نموده که صدای انفجارها در نزد جزیره لارک در تنگه هرمز شنیده می شود. پهلوان انقلابی ایران گفتند که در حمله امریکا بسیاری از جنگجویان ایرانی و غیر نظامیان کشته شدند. آنها قسم خوردند که به حمله کنندگان پاسخ سرسخت خواهند داد. طی بیانیه‌ای از طرف سازمان سخن پرگنی ایران پهلوان انقلابی تهدید نمودند که این حمله موجب پاداش سرسخت ایرانی خواهد شد. پهلوان انقلابی راجع به تعداد کشتگان چیزی نگفتند. و در مسابقات جام جهانی هوکی مردان سال 2026 میلادی تیم آلمان در مسابقه نهایی در بلژیک تیم اسپانیا را شکست داده جام جهانی را به خود اختصاص داده است. پایان اخبار از دهلی.

0: ਸ਼ਾਨਵਾਨ
1: ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਇਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸੀ ਕੈਦਰਾ ਦੇ ਦਿਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾ ਇਨਾ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਇਦ ਬੇ ਤਫਸੀਰ ਰੂਸ
2: ਸ਼ਾਨਵੰਦਗਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਕ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਇਦ ਬੇ ਤਫਸੀਰ ਰੂਸ ਤਹਿਤ ਉਨਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਅਜ਼ ਮਵਾਦ ਮੁਖੱਦਰ ਵਾ ਹਿੰਦ ਆਰੀਅਜ਼ ਮਵਾਦ ਮੁਖੱਦਰ ਬਰਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਮਤਨੇ ਬਖਸ਼ ਸੁਖਨ ਫਰੋਕਨੀ ਖਾਰਜੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਗੁਯੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਵਲੀ نخست وزیر ہند نریندر مودی در تاریخ سیو میں اوتے 2026 در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم ہند نموده و در 137مین قسط این برنامه نظرات خود را بیان کرده و گفت که در حال حاضر کمپین جوانان آری از مخدرات برای هند پیش رفته به صورت در سراسر این کشور رو به گسترش می نهد و هدف آن جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر می باشد. آقای مودی ابراز خوشحالی نموده که این کمپین محض یک امر تشریفاتی نمی باشد بلکه بسیاری از مردم به ویژه جوانان در تعداد زیادی به آن می پیوندند و گفت که این عزم دست جمعی برای سلامتی، شادمانی و آینده روشن به خاطر جوانان هند است. نخست وزیر هند اظهار داشته که اعتیاد به مواد مخدر فقط یک فرد و کل خانواده را درگیر نمی کند بلکه جامعه هندی متحمل عواقب آن می گردد. او از کسانی که بیداری در مورد مواد مخدر را افزایش می دهند و برای کمک به افرادی که با اعتیاد مخدر

درات دست و پنجه نرم می کنند و گامی به جلو می بردارند تقدیر نمود. آقای مودی از مردم خواست تا شعار قدرتمند برای آری از مواد مخدر را ارائه دهند و از جوانان خواست که آنها آهنگهایی را بسازند که پیام زندگی آری از مواد مخدرات را به میان بگذارد. او گفت که این کشور کمبود تولید کنندگان محتوای عالی ندارد. آقای مودی از آنها تقاضا نموده تا به زبانهای مختلف محتوا را تولید کنند که به جامعه در این تلاش کمک نماید. او گفت که آنها می توانند از خلاقیت خود به عنوان وسیله‌ای برای تغییر اجتماعی استفاده کنند. نخست وزیر مودی اظهار داشته که صدها هزار زن از طریق PM سوندی یوجنا در حال کسب قدرت جدید قرار دارند. او گفت که این جنبه از توانمندسازی زنان همونطوری که ضروری است مورد بحث قرار نمی گیرد. آقای مودی گفت که زنان تقریبا 46% از ذی‌نفعان برنامه PM سوندی یوجنا را تشکیل می دهند. او گفت که حدودا 35,000 زن در سراسر این کشور با ارتباط با این تر کسب و کار خود را گسترش می دهند. آقای مودی در مورد بابیتا شرما از غازی آباد و TS نیننگاما از بنگلورو که از این طرح بهرمند شده اند صحبت نموده. او گفت که وقتی کسب و کار یک زن رشد می کند، آینده کل خانواده‌اش نیز همراه با آن پیشرفت می نماید. کودکان آموزش بهتر دریافت می کنند، نیازهای خانواده برآورده می شود و اعتماد به نفس زن تقویت می یابد. او گفت که این واقعا یک نمونه زنده از توانمند سازی زنان است. نخست وزیر گفت که پاکیزگی کیفیت قابل توجه دارد. او اظهار داشت که وقتی عزم برای تمیز نگه داشتن یک مکان به تعهد شخصی مردم تبدیل می شود، این تحول محض به مرتب بودن محدود نمی شود بلکه هویت آن مکان را کاملا تغییر می دهد. او اشاره نموده که آکاش و روحن از پاتوایی در ایالت اتراپردیش دیگران را به پاکسازی اماکین عمومی از جمله کرانه های رودخانه الهام بخشیدند. نخست وزیر همچنین در مورد سری امرناث یاترا یعنی زیارت امرناث در جایی که بیش از 400 تن زباله جمع آوری و پردازش شده صحبت نموده. او گفت که متلی بویه از دودرو گزوم واقع در منطقه دبریگار در اودیشا نشان داده است که میتوان از طبیعت محافظت کرد و در این حال به رفاه در زندگی نیز دست یافت. آقای مودی گفت که امروز پرواز رویاهای دختران هند از زمین به فضا اوج میگیرد. او اظهار داشت که هند هزاران دختر را که چنین رویاهایی را در سر می پرورانند از سراسر جهان گرد هم می آورد. نخست وزیر گفت که این افتخار یک میسیون شکتی ست نام دارد و از طریق آن 12,000 دانش آموز دختر از 108 کشور فرصت یادگیری فناوری ماهواره‌ای و پیشرفت در زمینه نوآوری را به دست می آورند. او گفت که در روز ملی فضا در این ماه نگاه شگفت‌انگیز به این ماموریت در گریتر نویدا واقع در ایالت اتراپردیش در جایی که مرحله دوم میسیون شکتی ست در دانشگاه گوتم بودا راه اندازی گردیده دیده شد. آقای مودی با به اشتراک گذاشتن داستان موفقیت دیگری به چگونگی کشت میوه آوکادو توسط ورادراج از کاداپا در آندراپردیش و چندرشیکارن از کودی کانال در تامیل نادو و کسب در آمد اضافی از این طریق اشاره نمود. آقای مودی با کریشنا شیشادری از ممبئی که به وبسایت منحصر به فرد را ایجاد کرده سخن رانده. با انتخاب www.bharatrajya.com مردم می توانند به راحتی بفهمند که در آن زمان کدام حاکم بر کدام بخش از هند حکمران بوده. او گفت که این ابتکار آقای کریشنا نه تنها به دانشجویان تاریخ بلکه به مردم نیز کمک می کند تا به طور جذابی درباره گذشته بیاموزند. نخست وزیر گفت که ماه عود رنگهای بی شمار از میهن پرستی را در همه جا به ارمغان آورده است. او اظهار داشت که مناسبتهایی مانند روز ملی بافندگی دستی و سالگرد جنبش ترک هند تا روز یادبود وحشتهای جدایی این ماه را اهمیت خاصی می بخشد. آقای مودی گفت که روز
استقلال و روز

0: ملی فضا هر هم وطن را سرشار از احساس افتخار می کند. او گفت که کمپین هر گھر تیرنگا این احساس را بیشتر تقویت می دهد. او افزود که امسال با بزرگداشت 150 سالگرد وندے ماترم ویژه تر شده. آقای مودی گفت که این بار بیش از 8 کروڑ سلفی تیرنگا اپلود گردیده است. او گفت که امسال از طریق ابتکار سوریه پر تیرنگا سفر پرچم ملی بی‌نظیر را در سراسر جهان آغاز نموده. نخست وزیر گفت که پرچم سه رنگ هند در سووای فیجی در اولین طلوع آفتاب بر افراشته شده. متعقباً این پرچم در ماموریت ها و پست های هند در سراسر آسیا، آفریقا، اروپا و در نهایت سان فرانسیسکو در آمریکا بر افراشته شد. آقای مودی گفت که در تاریخ سوم ماه آینده ملت 100 سالگرد تولد اوتم کمار را جشن خواهد گرفت. او گفت که اوتم کمار بازیگر همه فن حریف بوده که از طریق بازیگریش عمیقا در قلب مردم جا گرفته. نخست وزیر گفت که جشنواره ها و جشن ها نه تنها سنت ها را پاس می دارند بلکه فرصت هایی را برای ارتباط با همدیگر فراهم می کنند. او گفت که هند قرار است در روزهای آینده چندین جشنواره مهم دیگری از جمله جنماشتمی و وشوکرما پوجا را جشن بگیرد. آقای مودی گفت که دیپاولی یعنی جشن چراغان نیز در چند ماه آینده جشن گرفته خواهد شد و مقدمات آن به تدریج در حال انجام است. او از مردم خواست که در طول این فصل جشن باید مردم از مصنوعات محلی حمایت کنند. آقای مودی گفت که حمایت از مصنوعات محلی محض به معنای خریداری چراغ‌های سفالی نیست بلکه چشم‌انداز پس پرده آن بسیار گسترده‌تر است. او گفت که مسیر خودکفایی هند تنها با افتخار به محصولات ساخت هند هموار خواهد شد.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه دیگری، یعنی برنامه درس هندی از رادیو آغاز می شود.
2: شنوندگان گرامی سلام علیکم. با نام خدا درس 32 را شروع می کنیم و امیدواریم دروس گذشته را یاد گرفتید، بعضی جاها را حفظ نمودید. لطفاً اشکالات خودتان را به ما بنویسید تا حل آن ایجاد کنیم و اگر کوشش بکنید چند جمله به زبان هندی هم به ما بنویسید تا ما تشویق بشویم. شروع می کنیم درس 32. آپ قیمت کم کیجیے، شما نرخ کم کنید، شما قیمت کم کنید، آپ قیمت کم کیجیے. ایک دام ہے، نرخ یکیست، نرخ معین است. ایک دام ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بسیار گرم است. کافی گرمی ہے، بطور کافی گرم است، کافی گرمی ہے. بہت سخت گرمی ہے، گرما بسیار شدید است. بہت سخت گرمی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا لو، با آب سرد غسل کنید، ٹھنڈے پانی سے نہا لو. کرپیا پنکھا چلا دیجیے، کرپیا پنکھا چلا دیجیے، لطفاً پنکھے باز کنید. اتنا تیز نہیں، نہ انقدر تند، اتنا تیز نہیں، ذرا اور تیز، قدری تند تر. بادل چھائے ہیں، بادل چھائے ہیں، ہوا ابر است. بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، باران می آید. تیز بارش ہے، باران تند است، تیز بارش ہے. بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، باران متوقف شد. ہوا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے، یا موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. ہوا اچھی ہے، موسم اچھا ہے، ہوا خوب است. اندر دھنوش ہے، اندر دھنوش یعنی رنگین کمان، اندر دھنوش ہے، رنگین کمان است. سورج نکل آیا، آفتاب طلوع کرد، سورج نکل آیا. بارش کا موسم نکل گیا, نکل گیا یعنی رفت. بارش کا موسم نکل گیا, فصل باران رفت. پتجھڑ کا موسم ہے, پتجھڑ یعنی پاییز, برگ ریزون, فصل پاییز است. پتجھڑ کا موسم ہے. دن چھوٹے ہو گئے, روزها کوتاه شد. جاڑا ہے, سرد است. جاڑا سرد یا زمستان. سردی ہے, سرد است, هوا سرد است. هوا ٹھنڈی ہے, بہت خنک است. کوهرا ہے, کوهرا یعنی مه, مه آلود است, هوا مه آلود است یا مه است. برف گرگی, برف خواهد بارید. جلدی ہی شام ہو جاتی ہے, جلدی ہی شام ہو جاتی ہے. زود عصر می شود, زود عصر می شود. چاندنی رات ہے, شب مہتاب است. چاندنی رات ہے, پورنیما ہے, پورا چاند ہے یعنی ماہ تمام است, ماہ کامل است. آج بارش ہوگی, امروز باران خواهد آمد. آج بارش ہوگی, ایسا ہی لگتا ہے, ایسا ہی لگتا ہے. چنین می نماید, چنین می نماید. ہوا بہت تیز ہے, ہوا بہت تیز ہے. بہت بسیار تند است. دھوبی نہیں آیا, دھوبی یعنی رخت شو, رخت شو نہیں آمده, دھوبی نہیں آیا. تم میری پینٹ دیر سے لائے, پینٹ شلوار, شلوار مرا دیر آوردی. تم میری پینٹ دیر سے لائے. تم بہت خراب دھوتے ہو, بسیار بد میشوئی, دھوتے ہو میشوئی. تم بہت خراب دھوتے ہو, بسیار بد میشوئی. تم اچھا دھوتے ہو, تم اچھا دھوتے ہو, خوب میشوئی. تم اچھا دھوتے ہو. استری ٹھیک سے نہیں کی ہے, استری یعنی اتو, اتو خوب نہ کر دی. استری ٹھیک سے نہیں کی ہے, اتو خوب نہ کر دی. یہ قمیض جلا دی, ان پیراہن را سوختی. یہ قمیض جلا دی. یہ رومال میرا نہیں ہے, رومال دستمال را میگویند. این دستمال مال من نیست. یہ رومال میرا نہیں ہے. تم یہ موزہ پھاڑ لائے, این جوراب را دریدی, این جوراب را دریده آوردی. موزہ جوراب. حساب کرو, حساب کن. ہم دوسرے دھوبی کو کپڑے دیں گے. ما به رخت شوی دیگری رخت خواهیم داد. ہم دوسرے دھوبی کو کپڑے دیں گے. بھارت ایک وشال دیش ہے, وشال یعنی وسیع پہناور. ہند کشوریست وسیع, ہند کشوریست پہناور. بھارت ایک وشال دیش ہے. بھارت ہماری ماتر بھومی ہے, ماتر بھومی, مادر وطن یعنی میہن. بھارت ہماری ماتر بھومی ہے, ہند میہن ماست. بھارت ایک مہان دیش ہے, ہند کشور بزرگیست. مہان یعنی بزرگ یا مہین. سب جیووں میں آدمی کا پد سب سے اونچا ہے, سب جیووں میں آدمی کا پد سب سے اونچا ہے. انسان اشرف المخلوقات است. ترجمه لفظی این است, سب جیووں میں از جمله تمام مخلوقات آدمی کا پد, مقام آدم سب سے اونچا ہے, بالاترین است. یہ وشے وچارادھین ہے, وچارادھین تحت بررسی. این موضوع تحت بررسی می باشد, وشے یعنی موضوع. یہ وشے وچارادھین ہے. سوچنا اکٹھا

0: News on AIR Official.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: اینجا دهلی است. دوستان گرامی، اکنون برنامه ترانه های فیلم هندی آغاز می شود.

0: राही हो अनजाने मंजिल से बेगाने
1: दूसरगामी बयानों में ये तरह ना है ये फिल्म हिंदी बेमजो बेपन मेरे साथ वही ना अखबार जहां रहा तब जहां माइट अखबार जहां गोइंदे नईमुद्दीन कुरैशी आर्टिश अमरीका बैद यक दस्तगाह पैताब कुनंदे ये रॉकेट ईरानी در تنگه هرمز حمله کردند. این اولین حمله نوع خود در ظرف یک ماه گذشته می باشد. خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش نموده که صدای انفجارها در نزد جزیره لاراک در تنگه هرمز شنیده شده است. پاسداران انقلابی ایران گفتند که در حمله آمریکا بسیاری از جنگجویان ایرانی و غیر نظامیان کشته شدند. آنها قسم خوردند که به حمله کنندگان پاسخ سرسخت خواهند داد. طی بیانیه‌ای از طرف سازمان سخنرانی ایران پاسداران انقلابی تهدید نمودند که این حمله موجب پاداش سرسخت ایران خواهد شد. پاسداران انقلابی راجع به تعداد کشتگان چیزی نگفتند. در مسابقه جام جهانی هوکی مردان سال 2026 میلادی تیم آلمان در مسابقه نهایی در بلژیک تیم اسپانیا را شکست داده جام جهانی را نصیب خود ساخته است. این مسابقه دیروز به عمل آمد. مایکل تنها گل مسابقه را زد که در دومین روب به عمل آمد. تیم اسپانیا گچه سرسخت مسابقه نکرد و این تیم آلمان برای چهارمین در این مسابقه موفق شده است. پس از پایان رساندن بازدید دو روزه از ازبکستان نخست وزیر هند نارندرا مودی برای شرکت نمودن در 26مین کنفرانس سران سازمان همکاری شنگهای در پایتخت بیشک وارد جمهوری کرگیزستان شده است. دوران بازدید دو روزه از آن کشور آسیای مرکزی نخست وزیر هند با رهبران کشورهای عضو

SCO در حاشیه کنفرانس تهران امروز گفتگو خواهد نمود. آقای مودی فردا در کنفرانس تهران سازمان شنگایی شرکت خواهد کرد. قبلا در دوران بازدیدش از ازبکستان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزایوف در تاشخند مذاکره نمودند. به دنبال مذاکرات هند و ازبکستان تصمیم گرفتند مشارکت باهمی خود را تا سطح مشارکت جامعه استراتژیک طرفی نمایند. هر دو کشور نیز توافق نمودند که تدارکات دراز مدتی را برای فراهمی اورانوم از ازبکستان به هند تأسیس خواهد شد. هر دو طرف هدف افزایش سالیانه تجارت دو جانبه تا 5 میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی تعیین نمودند. این تصمیم ها به دنبال مذاکرات سطح هیات ها میان نخست وزیر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزایوف در تاشخند گرفته شد. هر دو رهبر مبادله تفاهم نامه را مشاهده نمودند که هدفشان توسعه دادن همکاری دو جانبه در صحنه های کلیدی از جمله معدن، فرهنگ، آموزش و پرورش، توریسم، دیالوگ اقتصادی و مالی و معالجه آیورویدا می باشد. بعداً طی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور ازبکستان، نخست وزیر هند مودی به عالی ترین جایزه ازبکستان مفتخر ساخته شد. این جایزه از طرف رئیس جمهور شوکت میرزایوف به مودی تقدیم شد. نخست وزیر مودی این جایزه را به نام 1.4 میلیارد نفر هندیان تقدیم نمود و گفت که این یک سمبول دوستی دائمی میان دو تمدن می باشد. دبیرکل وزارت بازرگانی هند راجیش اگروال به معاون وزیر روابط اقتصادی شیلی پولاو استیوس در سانتیگو ملاقات نموده است. این ملاقات در روز چهارشنبه برای ادامه داشتن مذاکرات به سر قرارداد مشارکت اقتصادی هند و شیلی برگزار شده بود. هر دو طرف به سر روابط روز افزون دو جانبه تاکید وارد آوردند. در حالی که هند تعهد خود را برای بستن یک قرارداد متوازن و سودمندی باهمی تا پایان سال جاری 2026 میلادی تاکید نموده است. نیپال هشدار تازه‌ای را برای طوفان آبی در امتداد رودخانه کوشی مطرح نموده است. اداره فاجعه ملی نیپال از ساکنان ناحیه خواسته است که هوشیار بمانند زیرا سطح دریا بالا می رود. این هشدار به دنبال طوفان قبلی مطرح شده که در روز چهارشنبه مرز تبت و نیپال را تکان داده بود و اکنون تعداد کشتگان تا 788 نفر رسیده است. تا به حال بیش از 8000 نفر از بخش متاثری سیل ها بیرون آورده شدند که شامل 227 نفر خارجیان هستند. به دنبال این طوفان بیش از 2500 نفر مفقود الاثر شدند. سخنگوی وزارت خارجه هند رندیت جیسوال گفت که تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. وزارت خارجه هند گفته که 277 نفر هندیان مفقود الاثر هستند و تقریبا 128 نفر هندی الاصل هم مفقود الاثر شدند. پایان اخبار جهان.

اینجا دیریز و این اخبار خلاصه اخبار را تکرار میکنیم. نخود وزیر نارین مودی برای شرکت نمودن در 26 کنفرانس سرانه کنفرانس شنگای وارد بیشک قزاقستان شده است. هند و ازبکستان روابط خود را تا مشارکت جامعه استراتژیک ترفیل می نمایند. نپال هشدار دیگری را برای طوفان در امتداد رودخانه کوشی منتشر ساخته است. تا به حال 149 نفر هندیان نجات یافتند. اکنون تعداد مرگ ها تا 788 نفر رسیده است. سازمان رقابت فضایی آمریکا ناسا یک دوربین خلایی را برای کشف نمودن ستاره های جدید به فضا پرتاب نموده است. و در مسابقات جام کرکت میدان آلمان با شکست دادن به تیم اسپانیا جام جهانی را به خود اختصاص داده است. اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شمگاهی خود در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه میخواهیم. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی جلسات دو جانبه ای را بر رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان در بیشکک برپا کرده و برای حفظ و صیانت آزادی ناوبری و بازرگانی تقاضا نموده است و نیز بر رئیس جمهور کرغستان و نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرده است. دولت هند تمام شش تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 با هنر پیشه کلی هزینه کلی 1.27 لاکھ کروڑ روپیه را اعلام نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو از دانشجویان مؤسسه ملی فناوری مد خواستار شده که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند، در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار بمانند. نیروی دریای هند INS نیپون سکوی مخصوصا طراحی شده ای به خاطر پشتیبانی از حیطه دامنه‌دار قاطزنی و عملیات زیردریایی را به کار انداخته است. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نیپال عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس رومیزی داران مسابقه فیدر اولوموک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتاچارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهانی را به دست آورده است. اینک مشروع اخبار. امروز نخست وزیر هند نریندر مودی در حواشی کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی در بیشکک جلسه دو جانبه را بر رئیس جمهوری اسلامی ایران برپا نمود. دو رهبر نامبرده مناسبات دو جانبه را مورد شروع تعمق قرار دادند. ایشان نیز به پیامدهای اخیر کشمکش آسیا باختری را مورد شروع بحث قرار داده و چشم اندازهایشان پیرامون وضع صورتپذیر را تشریح نمودند. نخست وزیر هند بر سر تجدید تشنجات در منطقه اظهار نگرانی کرده و موقعیت مستمر هند را اکیداً تکرار نمود که تمام مسائل باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشوند. نخست وزیر لزوم مسائل ممتد جهت تأمین صلح و ثبات ماندگاری در منطقه را اکیداً تکرار نمود.

وی خواستار حفظ و سیانت آزادی ناوبری و بازرگانی شده و تاکید ورزید که شهروندان و زیربنای غیر نظامی شامل کشتیرانی بازرگانی و دریا نوردان نباید در هیچ صورتی زیان رسانده بشوند. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. امروز نخست وزیر هند نیز با رئیس جمهور قرغستان صدیر ژاپوروف ملاقات کرد. دو رهبر پیشرفتی را که در مناسبات دو جانبه صورت گرفته مورد رسیدگی قرار دادند و تعهدشان به تحکیم مزید شراکت استراتژیکی بین هند و جمهوری قرغستان را اکیداً تکرار نمودند. آنها تکمیلات بین دو اقتصاد را به حساب گرفته و توافق نمودند که همکاری اقتصادی و بازرگانی را مزیداً بالا ببرند. آنها نیز پیوندهای روز افزون مردم به مردم شامل از طریق مبادلات و مشارکت‌های فرهنگی را مورد شروع بحث قرار دادند. دو رهبر نامبرده همچنین بر سر پیامدهای منطقه‌ای و جهانی شامل وضعیت آسیای باختری تبادل نظر کردند. نخست وزیر هند سرگرم دیدار دو روزه‌ای از قرغستان می باشد. فردا وی به 26 کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی خطاب خواهد کرد. امروز دولت هند اطلاعی طرح نیمه هادی 2.0 به هزینه 1.27 لاک کرور روپیه به واسطه پیشبرد ایکوسیستم تولید تراشه در کشور را صادر نمود. وزیر مرکزی الکترونیکس و فناوری اطلاعاتی اشونی ویشنو امروز در دهلی نو اجمالاً به مطبوعات گفت که با این طرح هند می تواند تقریباً 10% بازار صنعت نیمه هادی جهانی در سالهای آتی را به حساب در آورد و انتظار می رود که نقش بسیار بزرگتری را در زنجیره ارزش نیمه هادی جهانی ایفا بکند. آقای اشونی ویشنو افزود که تمرکز توجه دولت به آن است که کشور را به طور راسخ در زنجیره ارزش نیمه هادی از بافت آبی تا تولید تراشه بنشاند. آقای ویشنو بعد از انتشار اطلاعی مذکور برای تمام 6 تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 ذکر نمود که اعتمادی بین سهمداران صنعت نیمه هادی جهانی وجود دارد که هند در مقصد درست سرمایه گذاری های بزرگ در دهه های آتی قرار دارد. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو امروز گفت که بخش منسوجات و پوشاک نه فقط جزء مهمی میراث فرهنگی هند می باشد بلکه نیز روزی را برای میلیون ها نفر مردم فراهم می آورد. وی خطاب به جلسه تازه گواهینامه های مؤسسه ملی فناوری مد از دانشجویان خواستار گردید که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار و ارزش‌هایش بمانند. وی تأکید

0: به نقش روز افزون زنان در صنعت مد گفت که 85% تقریبا 4000 دانشجوی حاضر در این رویداد زنان هستند. امروز نیروی دریای هند INS نیپون دومین کشتی پشتوان طبقه نیستار را در کارخانه کشتیسازی نیروی دریای هند در ممبئی را به کار انداخت. رئیس ستاد نیروی دریای هند دریا سالار کریشنا سوامیناتان در مراسم مذکور سخن رانده و گفت که در میان مدت مهارت استراتژیکی نیپون دارد به صورت اضافه قوی به صلاحیت های زیر دریایی تخصصی مورد نیاز عملیات عمق آب چندین حوزه‌ای در دریا می باشد. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نپال عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس روز میزی داران مسابقه فیدر اولوموک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتجارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهانی را به دست آورده است. این را در پایان اهم اخبار را برایتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی جلسات دو جانبه را با رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان در بیشکک برپا کرده و برای حفظ صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی تقاضا نموده است و نیز با رئیس جمهور قرقیزستان و نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرده است. دولت هند تمام 6 تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 با هزینه کلی 1.27 لاکھ کروڑ روپیه را اعلام نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو از دانشجویان مؤسسه ملی فناوری مد خواستار شده که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار بمانند. نیروی دریای هند INS نیپون سکوی مخصوصاً طراحی شده‌ای به خاطر پشتیبانی از حیطه دامنه‌دار قاطزنی و عملیات زیردریایی را به کار انداخته است. بعد از سیل‌های ناگهانی مهلک در نیپال عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس رو میزی داران مسابقه فیدر اولوموک تنیس رو میزی جهانی در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتجارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رو میزی جهان را به دست آورده است. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیزه طلایی.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر برای وکسیت بھارت. متن بخش سخن فراوکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی اللہ ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در تاریخ سیو میں اوت 2026 در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم هند نموده و در 137 قسط این برنامه نظرات خود را بیان کرده و گفت که در حال حاضر کمپین جوانان

آری از مخدرات برای هند پیش رفته به صورت در سراسر این کشور رو به گسترش می نهد و هدف آن جوانان آری از مواد مخدر و هند آری از مواد مخدر می باشد. آقای مودی ابراز خوشحالی نموده که این کمپین محض یک امر تشریفاتی نمی باشد بلکه بسیاری از مردم به ویژه جوانان در تعداد زیادی به آن می پیوندند و گفت که این عزم دست جمعی برای سلامتی، شادمانی و آینده روشن به خاطر جوانان هند است. نخست وزیر هند اظهار داشته که اعتیاد به مواد مخدر فقط یک فرد و کل خانواده را درگیر نمی کند بلکه جامعه هندی متحمل عواقب آن می گردد. او از کسانی که بیداری در مورد مواد مخدر را افزایش می دهند و برای کمک به افرادی که با اعتیاد مخدرات دست و پنجه نرم می کنند و گامی به جلو می بردارند تقدیر نمود. آقای مودی از مردم خواست تا شعار قدرتمند برای آری از مواد مخدر را ارائه دهند و از جوانان خواست که آنها آهنگهایی را بسازند که پیام زندگی آری از مواد مخدرات را به میان بگذارد. او گفت که این کشور کمبود تولید کنندگان محتوای عالی ندارد. آقای مودی از آنها تقاضا نموده تا به زبانهای مختلف محتوا را تولید کنند که به جامعه در این تلاش کمک نماید. او گفت که آنها می توانند از خلاقیت خود به عنوان وسیله‌ای برای تغییر اجتماعی استفاده کنند. نخست وزیر مودی اظهار داشته که صدها هزار زن از طریق PM سوندی یوجنا در حال کسب قدرت جدید قرار دارند. او گفت که این جنبه از توانمندسازی زنان همونطوری که ضروری است مورد بحث قرار نمی گیرد. آقای مودی گفت که زنان تقریبا 46% از زینفعان برنامه PM سانیدی یوجنا را تشکیل می دهند. او گفت که حدوداً 35,000 زن در سراسر این کشور با ارتباط با این تر کسب و کار خود را گسترش می دهند. آقای مودی در مورد ببیتا شرما از غازی آباد و TS نیننگاما از بنگلورو که از این تر بهرمند شده اند صحبت نموده. او گفت که وقتی کسب و کار یک زن رشد می کند آینده کل خانوادهش نیز همراه با آن پیشرفت می نماید. کودکان آموزش بهتر دریافت می کنند، نیازهای خانواده برآورده می شود و اعتماد به نفس زن تقویت می یابد. او گفت که این واقعا یک نمونه زنده از توانمند سازی زنان است. نخست وزیر گفت که پاکیزگی کیفیت قابل توجه دارد. او اظهار داشته که وقتی عزم برای تمیز نگه داشتن یک مکان به تعهد شخصی مردم تبدیل می شود، این تحول محض به مرتب بودن محدود نمی شود بلکه هویت آن مکان را کاملا تغییر می دهد. او اشاره نموده که آکاش و روحان از پاتوایی در ایالت اتراپردیش دیگران را به پاکسازی اماکین عمومی از جمله کرانه های رودخانه الهام بخشیدند. نخست وزیر همچنین در مورد سری امرنات یاترا یعنی زیارت امرنات در جایی که بیش از 400 تن زباله جمع آوری و پردازش شده صحبت نموده. او گفت که متلی بویه از دودرو گزوم واقع در منطقه دبریگار در اودیشا نشان داده است که میتوان از طبیعت محافظت کرد و در این حال به رفاه در زندگی نیز دست یافت. آقای مودی گفت که امروز پرواز رویاهای دختران هند از زمین به فضا اوج میگیرد. او اظهار داشت که هند هزاران دختر را که چنین رویاهایی را در سر می پرورانند از سراسر جهان گرد هم می آورد. نخست وزیر گفت که این افتخار یک میسیون شکتی صد نام دارد و از طریق آن 12,000 دانش آموز دختر از 108 کشور فرصت یادگیری فناوری ماهواره‌ای و پیشرفت در زمینه نوآوری را به دست می آورند. او گفت که در روز ملی فضا در این ماه نگاه شگفت‌انگیز به این ماموریت در گریتر نویدا واقع در ایالت اتراپردیش در جایی که مرحله دوم میسیون شکتی صد در دانشگاه گوتم بودا راه اندازی گردیده دیده شد. آقای مودی با به اشتراک گذاشتن داستان موفقیت دیگری به چگونگی کشت میوه آوکادو توسط ورادراج از کاداپا در آندراپردیش و چندرشیکران از کودی کانال در تامیل نادو و کسب درآمد اضافی از این طریق اشاره نمود. آقای مودی با کریشن
کرشنا شیشادری

0: از بومبایی که به وبسایت منحصر به فرد را ایجاد کرده سخن رانده با انتخاب www.bharatrajya.com مردم می توانند به راحتی بفهمند که در آن زمان کدام حاکم بر کدام بخش از هند حکمران بوده. او گفت که این ابتکار آقای کریشنا نه تنها به دانشجویان تاریخ بلکه به مردم نیز کمک می کند تا به طور جذابی درباره گذشته بیاموزند. نخست وزیر گفت که ماه اوت رنگ‌های بی‌شمار از میهن پرستی را در همه جا به ارمغان آورده است. او اظهار داشت که مناسبت‌هایی مانند روز ملی بافندگی دستی و سالگرد جنبش ترک هند تا روز یادبود وحشت‌های جدایی این ماه را اهمیت خاصی می‌بخشد. آقای مودی گفت که روز استقلال و روز ملی فضا هر هم وطن را سرشار از احساس افتخار می‌کند. او گفت که کمپین هر گھر تیرنگا این احساس را بیشتر تقویت می دهد. او افزود که امسال با بزرگداشت 150 سالگرد ونده ماترم ویژه تر شده. آقای مودی گفت که این بار بیش از 8 کروڑ سلفی تیرنگا اپلود گردیده است. او گفت که امسال از طریق ابتکار سوریه پا تیرنگا سفر پرچم ملی بی نظیر را در سراسر جهان آغاز نموده. نخست وزیر گفت که پرچم سه رنگ هند در صوبای فیجی در اولین طلوع آفتاب برافراشته شده. متعقباً این پرچم در ماموریت‌ها و پست‌های هند در سراسر آسیا، آفریقا، اروپا و در نهایت سان فرانسیسکو در آمریکا برافراشته شد. آقای مودی گفت که در تاریخ سوم ماه آینده ملت 100 سالگرد تولد اوتم کمار را جشن خواهد گرفت. او گفت که اوتم کمار بازیگر همه فن حریف بوده که از طریق بازیگریش عمیقا در قلب مردم جا گرفته. نخست وزیر گفت که جشنواره ها و جشن ها نه تنها سنت ها را پاس می دارند بلکه فرصت هایی را برای ارتباط با همدیگر فراهم می کنند. او گفت که هند قرار است در روزهای آینده چندین جشنواره مهم دیگری از جمله جنماشتمی و وشوکرما پوجا را جشن بگیرد. آقای مودی گفت که دیپاولی یعنی جشن چراغان نیز در چند ماه آینده جشن گرفته خواهد شد و مقدمات آن به تدریج در حال انجام است. او از مردم خواست که در طول این فصل جشن باید مردم از مصنوعات محلی حمایت کنند. آقای مودی گفت که حمایت از مصنوعات محلی محض به معنای خریداری چراغ‌های سفالی نیست بلکه چشم‌انداز پس پرده آن بسیار گسترده تر است. او گفت که مسیر خودکفایی هند تنها با افتخار به محصولات ساخت هند هموار خواهد شد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی و عزیز، امروز نوبت درس 31 است. جمله های مفید را به شنوندگان محترم یاد می دهیم. دروس خود را به دست بگیرید و متوجه شوید به طرف هندی. شروع می کنیم. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجیے. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجیے، یعنی پس فردا شما چای در منزلمان صرف نمایید. پرسوں یعنی پس فردا، چای یعنی چای، ہمارے یہاں یعنی پیش ما، مطلب در منزلمان، پیجیے بنوشید، صرف نمایید، بخورید. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجیے. دھنیواد. کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. دھنیواد. کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. دھنیواد یعنی ممنون، متشکر، مرسی. کل میں فردا من ایک اور جگہ جای دیگری جا رہا ہوں. میروم. धन्यवाद, कल मैं एक और जगह

اینجا بلیس. اینک می پردازیم به برنامه ترانه های فیلم هندی. ترانه اول تیری دنیا سے دور، محمد رفیع و لتا منگیشکر در فیلم زبق می خوانند.

اینک در آخرین قسمت برنامه دو ستاروں کا ہے ملن آج کی رات لتا منگیشکر و محمد رفیع در فلم کوہ نور میخوانند.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز نخست وزیر هند نریندر مودی در حواشی کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی در بیشکک جلسه دو جانبه ای را بر رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان برپا نمود. دو رهبر نامبرده مناسبات دو جانبه ای را مورد شور و طمع قرار دادند. ایشان نیز به آمدهای اخیر کشمکش آسیا باختری را مورد شور و بحث قرار داده و چشم اندازهایشان پیرامون وضع صورت پذیر را تشریح نمودند. نخست وزیر هند بر سر تجدید تشنجات در منطقه اظهار نگرانی کرده و موقعیت مستمر هند را اکیداً تکرار نمود که تمام مسائل باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشوند. نخست وزیر لزوم مسائل ممتد جهت تأمین صلح و ثبات ماندگاری در منطقه را اکیداً تکرار نمود. وی خواستار حفظ و صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی شده و تاکید ورزید که شهروندان و زیربنای غیر نظامی شامل کشتیرانی بازرگانی و دریا نوردان نباید در هیچ صورتی زیان رسانده بشوند. بعدن امروز نخست وزیر هند نیز با رئیس جمهور قرغستان صدیر ژاپوروف ملاقات کرد. دو رهبر پیشرفتی را که در مناسبات دو جانبه ای صورت گرفته مورد رسیدگی قرار دادند و تعهدشان به تحکیم مزید شراکت استراتژیکی بین هند و جمهوری قرغستان را اکیداً تکرار نمودند. آنها تکمیلات بین دو اقتصاد را به حساب گرفته و توافق نمودند که همکاری اقتصادی و بازرگانی را مزیداً بالا ببرند. آنها نیز پیوندهای روز افزون مردم به مردم شامل از طریق مبادلات و مشارکت‌های فرهنگی را مورد شور و بحث قرار دادند. در نیپال تعداد تلفات بنا به سیل‌های ویران کن و خاکریزی‌ها به 903 تا بالا رفته. در صورت

که بیش از 4247 نفر مردم ناپیدا میمانند. به قول مقام ملی کاهش خطر فواجع و مدیریت نپال، این رقم از رقم 2502 نفر در روز یکشنبه افزایش پیدا کرده است. اجساد از تمام 8 بخش متاثره نپال به دست آورده شده اند. چون ناجیان با شتاب زدگی سرگرم پیدا کردن مفقودین و نجات گیر افتادگان هستند. دسته های ناجی با پشتوانه هند و دیگر کارشناسان تقریبا نیم دوجین تونل برق هیدرویی شامل تریشولی سه ایرا وارسی می کنند. در تبت تعداد تلفات 16 تا می باشد، در حالی که 546 نفر مفقود گزارش شده اند. در تنیس رومیزی داران مسابقه فیدر او لو موک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتچارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهان را به دست آورده است. اینک در پایان اهم اخبار را براتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی جلسات دو جانبه ای را با رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان در بیشکک برپا کرده و برای حفظ و صیانت آزادی نوآوری و بازرگانی تقاضا نموده است. و نیز با رئیس جمهور کرغستان و نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرده است. دولت هند تمام 6 تیر برنامه نیمه هادی هند 2.0 با هزینه کلی 1.27 لاک کروڑ روپیه را اعلام نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو از دانشجویان مؤسسه ملی فناوری مد خواستار شده که نظریه جهانی را اتخاذ بکنند، در حالی که در عمق میراث فرهنگی سرشار بمانند. نیروی دریایی هند INS نیپون سکوی مخصوصا طراحی شده ای به خاطر پشتیبانی از حیطه دامنه‌دار قاطزنی و عملیات زیردریایی را به کار انداخته است. بعد از سیلاب‌های ناگهانی مهلک در نپال عملیات رفاهی و نجاتی تجدید شده. تعداد تلفات به 903 تا بالا رفته و بیش از 4000 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند. در تنیس رومیزی داران مسابقه فیدر اولو موک تنیس رومیزی جهان در جمهوری چک بازیکن هندی انکور بتچارجی اولین لقب مردان انفرادی تنیس رومیزی جهان را به دست آورده است. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.